Përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë. Sot është e mërkurë, 14 tetor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni i RTS në Shqip mund ta ndiqni pa ndërprerje çdo ditën e këtë orë në satelitin Turksat Katarras dhe në internet në portalin rtdilen.com fraksion Radio Lar përmes radiostacionit RT Vot West. Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, tema e ditës dhe momente që ndryshuan rrjetin e historisë. Në varsi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonun Serdar Hyseni dhe kolegja Stella Jelenës bashkë me operatorin Aslı Yıkılmaz në pultin e transmetimit do të jemi me ju për 55 minuta të në vim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan përgëzoi Justina Shiroka Pulën për marrjen e detyrës si presidente re e Kosovës dhe uroi sukses. Pula është presidentja e tretë grua e Kosovës, e cila u zgjodh me 6 tetor me mbështetjen e 81 deputetëve. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan do të marrë pjesë në samitin e 7 të Këshillit të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të Konferencës për Bashkëveprim dhe Masandërtimi Besimi Nazi, që do të zhvillohet në Baku në emër të presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Në samit, pritet të miratohet deklarata e Bakus dhe një dokument për bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë, si dhe të shpallet antarësimi i Laosit në organizatë. Ministri turk i mbrojtjes Yashar Güler mori pjesë në një stërvitje ushtarake pranë Ankaras, ku theksoi rëndësinë e modernizimit të ushtrisë dhe zhvillimit të industrisë vendase të mbrojtjes. Ai nënvizoi gjithashtu angazhimin e Tyrkisë përmes diplomacisë në forcimin e paqes dhe sigurisë rajonale. Udhëheqësit e 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian do të mblidhen në Bruksel për një samit dy ditor, ku do të diskutojnë konkurrueshmërinë, çmimet e larta të energjisë, buxhetin e ardhshëm të BE-s, luftën në Ukrainë, zhvillimet në lindjen e mesme dhe migracionin. OKB-ja dënoi sulmet me dronë ndaj anijeve tregtare në detin e Zi, duke paralajmëruar se ato mund të rrezikojnë jetën e detarëve dhe të shkaktojnë rritje të çmimeve të ushqimeve dhe mallrave. Në incidentet pranë brigjeve të Bullgarisë, një anije u godit nga ekipazhi i saj dhe ekipazhi i saj u evakua, ndërsa një tjetër fundos dhe një detar u shpëtua.
1: Kalojmë tani në lajmet e zgjeruara të ditës. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan përgëzoi Justina Shiroka Pulën për marrjen e detyrës si presidente e Kosovës dhe i uroi sukses në detyrë. Sipas një njoftimi me shkrim bërë nga presidenca e Kosovës, Shiroka Pula

0: mori një letër urimi nga Erdoani me rastin e fillimit të mandatit të saj. Në këtë letër, presidenti turk i përcolli asaj urimet më të përzemërta në emër të tij dhe të popullit turk, duke shprehur bindjen se bashkëpunimi shumëdimensional mes dy vendeve do të vazhdojë të zhvillohet edhe në periudhën e ardhshme. Erdoani theksoi se beson që gjatë mandatit të Shirokapulës, së bashkëpunimi mes së dy vendeve do të vijojë të japë një kontribut gjithnjë e më të madh për stabilitetin dhe paqen rajonale. Në fund të letrës, ai uroi presidentes shëndet dhe lumturi, ndërsa popullit të Kosovës, të cilin e cilësoi mikë dhe vëlla, i dëshiroi paqe dhe mirëqenie. Justina Shirokapula u bë presidentja e tretë grua e Kosovës, e cila shpalli pavarësinë nga Serbia në vitin 2008. Në votimin e mbajtur më 6 tetor në kuvendin e Kosovës me 120 vende, Shirokapula, 73 vjeç dhe kryetare e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, u zgjodh president e re me mbështetjen e 81 deputetëve. Mandati 5 vjeçar i presidentes së mëparshme Vjosa Osmani pati funduar në 4 prill të këtij viti. Shirokapula, e cila ka punuar për shumë vite si akademike në fushën e ekonomisë, shërbeu si ministre e energjisë dhe minerave në periudhën 2008-2011 dhe si deputete e Kuvendit të Kosovës nga viti 2011 deri më 2014.
1: Sipas burimeve nga ministri i jashtëm e Tyrkisë, Hakan Fidan do të marrë pjesë në emër të presidentit Recep Tayyip Erdoğan në takimin e 7 të Këshillit të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të Konferencës për bashkëveprim dhe masëndërtimi besimi në Azi. Samiti do të organizohet nga Azerbajxhani, i cili mban presidencën e radhës të konferencës dhe do të mbledh përfaqësues të shteteve anëtare, vendeve vëzhguese, si dhe organizatave ndërkombëtare partnere dhe vëzhguese të kësaj strukture. Samiti pritet të përcaktojë përparësitë e përbashkëta dhe fushat e bashkëpunimit mes aktorëve që kanë rol përcaktues në politikën dhe ekonominë globale në Azi. Gjatë presidencës së Azerbajxhanit, në fokus pritet të jenë çështjet e përfshira në temën Konferenca për bashkëveprim dhe masëndërtimi besimi në Azi, ndërlidhja, digitalizimi dhe zhvillimi qëndrueshëm. Në samit parashikohet të miratohet deklarata e Baku si dokument përfundimtar dhe deklarata për bashkëpunim në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë. Gjithashtu pritet të shpallet antarësimi Laosit si antari më i ri i organizatës. Ministri Fidan pritet të drejtohet pjesëmarrësve gjatë samitit dhe të zhvillojë takime dypalëshe. Në fjalën e tij dhe gjatë takimeve dypalëshe në kuadër të samitit, Fidan pritet të theksojë rëndësinë e zgjidhjeve të përbashkëta për sfidat e shkaktuara nga krizat globale dhe zhvillimet gjeopolitike, duke mbështetur në konsultime, konsensus, besim të ndërsjellë dhe përgjegjësi rajonale. Ai pritet gjithashtu të nënvizojë nevojën për ruajtjen dhe forcimin e diplomacisë shumëpalëshe efektive. Në hapsirën aziatike, ku mungojnë organizatat shumëpalëshe me ndikim në fushën e sigurisë, konferenca është e vetmja strukturë që bashkon në një platformë të përbashkët dialogu 28 vende, mes të cilave dhe aktorë me përparësi të ndryshme. Ajo mbulon 90% të sipërfaqes së kontinentit aziatik dhe më shumë se gjysmën e popullsisë së botës. Bashkëpunimi mes anëtarëve zhvillohet në 5 fusha kryesore: dimension ushtarako-politik, ekonomik, humanitar, mjedisor, si dhe kërcënimet dhe sfidat e reja. Deri më tani, presidencën e radhës të konferencës e kanë ushtruar sipas radhës Kazakistani, Tyrkia, Kina, Tadjikistani, Kazakistani dhe Azerbajxhani. Tyrkia, një nga anëtarët themeluese të konferencës, mbështet fuqishëm punën e organizatës që në themelimi i saj. Më 8 qeshor 2010, Tyrkia priti në Istanbul samitin e tretë të konferencës dhe mbajti presidencën e radhës gjatë vitit 2010-2014. Gjatë kësaj periudhe, Tyrkia luajti rol aktiv në procesin e institucionalizimit të organizatës dhe u dhoqi përpjekjet për të dhënë asaj një vizion politik ushtarak dhe për të rritur dukshmërinë e saj në nivel global.
0: Ministri i Mbrojtjes së Kombëtare të Tyrkisë Yashar Güler mori pjesë në stërvitjen ushtarake Ateş Serbest 2026, të zhvilluar në Pollatlë, një provincë kjo pranë Ankaras, ku u demonstrua fuqia e zjarrit, kapaciteti operacional dhe përdorimi sistemeve moderne të armatimit të forcave të armatosura të Tyrkisë. Güler theksoi se modernizimi i ushtrisë dhe zhvillimi i industrisë vendase të mbrojtjes kanë arritur aftësitë ushtarake të vendit. Ai nënvizoi gjithashtu rëndësinë e trajnimit të vazhdueshëm të personelit dhe bashkërendimit të forcave në kushtet e ndryshimit të kërcënimeve të sigurisë. Duke ju referuar zhvillimeve ndërkombëtare, ministri turk tha se Tyrkia po vijon në përpjekjet diplomatike për të dhënë fund konflikteve dhe për të garantuar paqen e stabilitetin nga lufta Rusi-Ukrainë deri te zhvillimet të lindjen e mesme. Ai përmendë gjithashtu

0: Mar veshën e Mekës, të nënshkruar me Pakistanin dhe Arabin Saudite si një hap në drejtim të forcimit të sigurisë rajonale. Ministri Gyler theksoi se Tyrkia do të vazhdojë të zhvillojë kapacitetet e saj ushtarake dhe të kontribuojë në sigurinë e Alatëve dhe të partnerëve të saj.
1: Ministri Turk i Energjetikës dhe Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar theksoi rëndësinë e diversifikimit të burimeve energjetike përballë sfidave globale, duke nënvizuar se Tyrkia zotron një nga tregjet më të mëdha dhe më të zhvilluar të gazit të lëngëzuar të naftës GLN në botë. Gjatë fjalës së rastit në javën e gazit të likuidit, organizuar nga Shoqata Botërore Gazit të Lëngshëm në qendrën e Kongreseve të Stambollit, Bayraktari tha se sektori energjetik po përballet me sfida dhe pasiguri të paprecedent. Sipas tij, siguria energjetike mbetet një përparësi themelore sigurisë kombëtare, ndërsa garantimi i furnizimit të qëndrueshëm dhe me çmime të përballueshme po bëhet gjithnjë e më i vështirë. Ai theksoi se përballimi i këtyre sfidave kërkon sisteme energjetike të qëndrueshme dhe politike realiste e fleksibile, duke nënvizuar se asnjë vend nuk mund të përballojë varësinë nga një burim energjetik i vetëm, një furnizues, një teknologji apo një rrugë transporti. Gjithashtu bëri të ditur se Tyrkia renditet e dyta në Evropë për konsumin e përgjithshëm të GLN-s dhe e dyta në botë për konsumin e autogazit, me rreth 10.000 stacione furnizimi dhe 5.2 milion automjete që përdoren këtë lëndë djegëse, shifër kjo që përbën afërsisht 30% të flotës e regjistruar të automjeteve, vendi ka krijuar një treg dhe infrastruktur të konsoliduar. Bayraktari vuri në pa gjithashtu se rreth 2 miliard njerëz në botë ende nuk kanë qasje në mundësi gatimit të pastër. Sipas tij, GLN-ja mund të ofrojë një alternativë praktike dhe për më të pastër të lëndëve djegëse tradicionale, sidomos në zonat ku infrastruktura energjisë elektrike dhe gazit natyror është e kufizuar. Ministri turk theksoi se zgjerimi i përdorimit të gatimit të pastër kërkon furnizim të përballueshëm, pajisje të sigurta dhe rrjete shpërndarje të besueshme. Kjo çështje, shtoi ai, do të jetë ndër temat që Tyrkia synon të sjellë në agjendën globale gjatë konferencës COP31, e cila do të mbahet gjatë muajit nëntor në Antalje. Në përfundim, ministri identifikoi tri përparësi për të ardhmen e industrisë globale të GLN-s: forcimi zinxhirëve të furnizimit dhe bashkëpunimi ndërkombëtar, zgjerimi qasjes së sigurt dhe të përballueshme në këtë burim energjie, si dhe investimet në inovacion, efikasitet e qëndrueshmëri. Sipas Bayraktarit, të ardhmja energjetike nuk do të mbështetet në një lëndë djegëse apo teknologji të vetme, por në një kombinim zgjidhjesh që u përgjigjet nevojave të ndryshme të vendeve.
0: Ministri i Tregtisë i Republikës së Tyrkisë Ömer Bolat deklaroi se vendi i tij e kupton dhe e respekton nismën e Bashkimit Evropian për një ligje që synon për shpejtimin e zhvillimit industrial, por theksoi se Tyrkia nuk duhet të përjashtohet nga projektet evropiane të prodhimit. Duke folur në samitin e biznesit Tyrkia BE në Bruksel, ministri Bolat nënvizoi se të dyja palët kanë lidhje të forta ekonomike dhe zinxhir të përbashkët prodhimi. Ai rikujtoi se tregtia e ndërsjellë, e cila në fillim të zbatimit të Unionit Doganor në vitin 1996 ishte rreth 21 miliard dollar, vitin e kaluar arriti në 233 miliard dollar. Sipas tij, industria automobilistike është një nga shembujt më të qartë të këtij bashkëpunimi, pasi rreth 75% e prodhimit të automjeteve në Tyrki realizohet nga kompani evropiane. Bolat të theksoj se zgjidhja për sfidat e industrisë evropiane nuk duhet të jetë përjashtimi i partnerve të besueshëm, por përfshirja e Tyrkisë së si partnere e barabartë në nismën prodhuar në Evropë, pra Made in Europe. Ministri i bërë të ditur gjithashtu se dialogu tregtar mes Tyrkisë dhe BE-së ka ndihmuar në uljen e numrit të problemeve të lidhura me Unionin Doganor nga 29 në 14. Ai ngriti edhe çështjen e vizave, duke theksuar se Tyrkia mbetet i vetmi vend kandidat për antarësim në BE, qytetarët të cilit ende nuk përfitojnë nga liberalizimi i vizave.
1: Zëvendës sekretare përgjithshme e NATO-s, Radmila Shekerinska, vlerësoi të martën industrinë e mbrojtjes së Tyrkisë si një shembull të transformimit të shpejt industrial, duke theksuar se aleanca duhet të zgjerojë më tej kapacitetet e saj prodhuese për t'u përgjigjur kërkesave në rritje të sigurisë. Duke folur në samitin e biznesit BE-Tyrkia në Bruksel, Shekerinska tha se alatet e NATO-s duhet ta përshpejtojnë prodhimin e industrinë e mbrojtjes, ta forcojnë bashkëpunimin mes industrive të tyre dhe t'i përqafojnë teknologjitë e reja për të ruajtur epërsinë teknologjike. Kemi shembuj të shkëlqyer në industrinë turke të mbrojtjes, sepse praktikisht kemi qenë dëshmitar të një revolucioni industrial atje, jo vetëm gjatë viteve të fundit, por përgjatë

0: me inovacionin teknologjik dhe për shpejtimin e cikleve të prodhimit për NATO-n. Ajo që na e ka mësuar lufta në Ukrainë është se kërkesat dhe teknologjisë janë më të mëdha, ciklet e inovacionit janë më të shpejta dhe zgjidhjet e mbrojtjes të bazuara në të dhënat do të mbizotrojnë, thashë Kerinska. Ajo përmendi zgjidhjet e mbështetura në inteligjencën artificiale, sistemet papilot dhe kapacitetet për luftimin e dronëve si fushë kryesore ku aleatët e NATO-s duhet të investojnë dhe të zhvillojnë industritë e tyre të mbrojtjes. Shekerinska theksoi gjithashtu se kompanitë e mbrojtjes duhet të jenë në gjendje të bashkëpunojnë për të kufive kombëtar, duke shtuar se NATO po punon për të reduktuar pengesat tregtare dhe ato të bashkëpunimit me qëllim shfrytëzimin e plotë të potencialit industrial të aleatëve.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Zëdhënësi i koalicionit arab, general major Turki al-Malik, njoftoi se ka interceptuar një raketë lundruese të lëshuar nga Huthitë drejt provincës El Harç në jug të qytetit Riad të Arabisë Saudite. Sistemet e mbrojtjes e zbuluan raketën lëshuar nga Huthitë në hapsirën ajrore mbi provincën El Harç dhe e neutralizuan atë, tha al-Maliki. Ndërkohë, drejtoria e mbrojtjes civile e Arabisë Saudite njoftoi se rënja në Riad e copëzave të dy raketave lundruese, të cilat u interceptuan dhe u shkatëruan nga sistemet e mbrojtjes ajrore, plagosi 4 persona dhe shkaktoi dëme materiale në 15 banesa. Sipas njoftimit, të plagosurit janë dy gra, një burrë dhe një fëmijë. Dëmet në banesa ishin të kufizuara. Autoritetet të thanë se u vunë menjëherë në zbatim procedurat standarde dhe masat e nevojshme për raste të tilla. Ministria e Energjisë e Arabisë Saudite njoftoi se ishte shënjestruar një ndërtesë administrative e kompanisë kombëtare të naftës Aramco në qytetin Dharham në lindje të vendit. Sipas agjencisë zyrtare saudite të lajmeve SPA, një burim i paidentifikuar nga ministria bëri të ditur se sulmi ndodhi mbrëmjen e kaluar. Sipasoj shpërtheu një zjarr i kufizuar dhe u morën masat e nevojshme. Ndërkohë, përplasjet mes forcave qeveritare dhe Huthive në Yemen janë shtuar kohët e fundit. Huthitë, duke pretenduar se janë sulmuar, po shënjestrojnë Arabinë Saudite me raketa balistike dhe me mjet ajrore pa pilot. Jemeni është përfshirë në një luftë civile që nisi pasi Huthitë morën në kontroll qytetin Sana dhe disa provinca në shtator të vitit 2014. Koalicioni arab i udhëhequr nga Arabia Saudite mbështet qeverinë e Jemenit e njohur nga komuniteti ndërkombëtar që prej marsit të vitit 2015.
0: Katër prestar të forcave siriane të sigurisë humbën jetën në një sulm të kryer nga personat armatosur të paidentifikuar në provincën Hama, në pjesën qendrore të Sirisë. Sipas agjencisë zyrtare siriane të lajmeve SANA, personat armatosur sulmuan forcat e sigurisë në Hama. Pas sulmit, autoritetet nisin një operacion të gjerë kërkimi dhe kontrolli në terren për të identifikuar dhe arrestuar autorët.
1: Zëvendës ministri i jashtëm Iranit, Kazem Garibabadi, bëri të ditur se Teherani dhe Omani kanë arritur marrëveshjen e nevojshme për rregullimin e kalimit në ngushtisën e Hormuzit. Sipas mediave iraniane, Garibabadi deklaroi për agjencinë ruse të lajmeve RIA Novosti se të dy vendet mund të regjistrohen pranë organizatës ndërkombëtare detare, e cila është një agjenci specializuar e Kombeve të Bashkuara e përgjegjshme për rregullimin e transportit të detar, nëse plotësohen kushtet përkatëse. Megjithatë, ai theksoi se ky regjistrim nuk nënkupton hapjen e ngushticës, duke shtuar se ajo do të hapet vetëm nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmbushin detyrimet e tyre.
0: Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se Irani nuk do të ketë armë bërthamore, duke përlajmëruar se Shtetet e Bashkuara mund të ndërmarrin hapa të rinj ndaj Teheranit. Gjatë një tubimi elektoral në qytetin Vasila në Alaska në kuadrin e zgjedhjeve të ndërmjetme të 3 nëntorit, Trump tha: "Prisin dhe shihin se çfarë do të bëjmë me Iranin, do t'ua tregojmë vendin."
1: Ndërkaq që presidenti amerikan Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu kanë diskutuar mundësinë e ndërmarrjes së sulmeve të reja ndaj Iranit, përpara zgjedhjeve parlamentare në Izrael më 27 tetor dhe zgjedhjeve të ndërmjetme në SBA më 3 nëntor. Lajmi është raportuar nga portali i lajmeve Axios, duke i referuar burimeve pranë çështjes. Sipas raportimit, Netanyahu i ka shprehur Trumpit të shqetësimin se Irani po ndërmerr hapa për të rindërtuar programin e tij bërthamor. Burimet bëjnë të ditur se ushtrit e të dy vendeve janë gatishmëri në rast se presidenti amerikan ndryshon qendrim për sulmet. Megjithatë, zyrtarë izraelitë dhe amerikanë

0: ka në dhënë sinjale të ndryshme për mundësinë e rifillimit të operacioneve ushtarake. Sipas burimeve, shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Izraelite, Eyal Zamir, ka diskutuar me homologun e tij amerikan, Dan Kane, mundësinë e nisjes së sulmeve në shkallë të gjerë brenda 3 javësh. Zamir ka palemëruar se një kundërpërgjigje e mundshme iraniane mund të çojë në shtyrjen e zgjedhjeve në Izrael. Ndërko, shtëpia e bardhë ka mohuar se Trumpi dhe Netanyahu kanë diskutuar vazhdimin e sulmeve ndaj Iranit. Një zyrtar amerikan përsëriti se Trumpi ka deklaruar se nuk do të sulmojë Iranin përpara zgjedhjeve të 3 nëntorit në SBA. Zyra e Netanyahut tha se kryeministri izraelit mban kontakte të vazhdueshme me presidentin amerikan dhe se zyrtarët e lartë të tjerë të SBA-s, por nuk pranoi të komentojë mbi këtë çështje.
1: Organizata e Kombeve të Bashkuara ka dënuar sulme me dron ndaj anijeve tregtare në detin e Zi, duke paralajmëruar se për shkallëzim i kërcënimeve ndaj transportit detar civil mund të ndërprejë zinxhirin global të furnizimit me ushqime, të rrisë çmimet e mallrave dhe të rrezikojë jetën e detarëve. Ne i dënojmë sulme ndaj anijeve civile, veçanërisht sulmin më të fundit pranë brigjeve të Bullgarisë, deklaroi të martën për gazetarët zëdhënës sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Stefan Dujarric. A i tha se janë shtuar sulme dhe anijeve që transportojnë drithra dhe madhre të tjere jetike duke sjell pasoje edhe për çmimet në tregjet e mbarbotës. Dujarric hoqi gjithashtu paralele me kërcënimin dhe transport detar në detin e kuq dhe në ngushticën e Hormuzit. A i vlerësoj detarët që vazhdojnë të mbajnë në funksion tregtin globale pavarësisht kushteve të rrezikshme në të cilat punojnë.
0: Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka deklaruar se alianca është e përgatitur për t'u përgjigjur sulmeve hibride dhe kibernetike të Rusisë ndaj shteteve anëtare, duke theksuar se kundërpërgjigja nuk do të jetë gjithmonë e dukshme për publikun. Rutte i bëri këto komente gjatë një konference të përbashkët për shtypën në Tallinn me kryeministin e Estonisë, Kristen Mihal. I pyetur nëse vrimtarit e shtuara hibride të lidhura me Rusinë duhet të konsiderohen si një luftë në hije kundër Evropës, si dhe nëse Moska duhet cilësuar si mbështetëse e terrorizmit njësoj si Irani, Rutte vuri në pas se NATO-ja është e përgatitur për të përballur me këto kërcënime. Ai tha se alianca i ka trajnuar forcat e saj dhe disponon të gjitha mundësitë nevojshme për të kundërpërgjigjur. Sipas tij, reagimet nuk do të jenë gjithmonë publike dhe mund të jenë herë simetrike e herë asimetrike. Si shembull të një reagimi të dukshëm, Rutte përmendi operacionin Baltic Sentry, të nisur nga NATO-ja në janar të vitit 2025 pas dëmtimit të kablos nënujore mes Estonisë dhe Finlandës në fund të vjetorit 2024. Ai vlerësoi se sulmet hibride ruse janë shenjë dobësie dhe se Moska synon të krijojë pasiguri te vendet anëtare të NATO-s. Megjithatë, sipas tij, alianca është më e fortë dhe nuk do të lejojë që këto veprime ta largojnë nga objektivat e saj. Sekretari Rutte nënvizoi se NATO-ja do të vazhdojë të rrisë investimet në mbrojtje dhe të mbështesë Ukrainën në mënyrë që ajo të ketë pajisjet e nevojshme për të qëndruar e fortë në luftë. Ai veçoi kontributin e Estonisë në nismën Purl, e cila mundëson furnizimin e Ukrainës me pajisje ushtarake amerikane të financuara nga vendet evropiane. Sipas tij, kjo përbën përgjigjen më të mirë ndaj sulmeve hibride ruse. Duke folur për kërcënimet e mundshme ndaj territorit të NATO-s, Rutte tha se aktualisht nuk sheh ndonjë rrezik të afërt. Megjithatë, paralajmëroi se alianca do të reagojë nëse konstaton grumbullim të forcave ushtarake ruse. Ai potencoi se NATO-ja ka plane mbrojtëse të posaçme dhe trupa të dislokuara në mënyrë të koordinuar përgjatë kraut lindor. Rutte siguroi se në rast të një sulmi rus, NATO-ja do të mbrohet, por theksoi se alianca nuk ka synim të sulmojë askënd. Ne jemi një aliancë mbrojtëse. Synimi ynë është të mbrojmë mënyrën tonë të jetesës, interesat, vlerat dhe kulturat tona, deklaroi ai. Në fund, i pyetur për kontaktet me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, shefi i NATO-s, ju referua deklaratës së këtij të fundit në shtëpinë e Bardhë, duke theksuar se Trumpi kishte konfirmuar që shkëmbimi i informacionit të inteligjencës nuk është ndërprerë.
1: Udhëheqësit e 27 vendeve anëtare të BE-s do të mblidhen nesër në Bruxelles për një samit dytitor të parën pas pushimeve verore në drejtimin e Antonio Costas, dhe do të marrin pjesë edhe Ursula von der Leyen, Roberta Metsola dhe Vladimir Zelensky. Në ditën e parë, liderët do të shqyrtojnë zbatimin e agjendës një Evropë, një treg dhe masat për të lehtësuar barrën e çmimeve të larta të naftës e gazit mbi qytetarët dhe bizneset. pritet i kërkojnë Komisionit Evropian masa shtesë të synuara dhe të përkohshme. Do të diskutohen edhe çekuilibrat global, veçanërisht deficiti tregtar me Kinën, rreth 1 miliard euro në ditë. Një seancë do t'i kushtohet buxhetit shumëvjeçar 2028-2034. Komisioni ka propozuar rreth 2 trilion euro, shumë që një grup vendesh të udhëhequr nga Gjermania e konsiderojnë tepër të lartë. Synimi mbetet marrëveshja deri në fund të vitit. Gjatë darkës, liderët do diskutojnë zgjerimin e BE-s dhe përparimin e malit të zi Shqipërisë, Ukrainës e Moldavisë. Dita e dytë nis me Ukrainën. Zelenski do të informojë për nevojat e paradimrit, ndërsa bisedimet përqendrohen te mbrojtja ajrore, infrastruktura energjetike, ndihma ushtarake e financiare dhe presioni ndaj Rusisë. Lider do të trajtojnë edhe kërcënimet hibride dhe sabotimin. Për lindjen e mesme, prioritet janë armpushimi qëndrueshëm në gaz, zbatimi rezolutës 2803 të OKB-s dhe ndihmat humanitare, si dhe situata në bregun perëndimor, Liban, Iran, Siri e Jemen. Samiti përfundon me migracionin, solidaritetin mes vendeve anëtare, përfshirë krizën në Seut dhe masat kundër përdorimit të migracionit si mjet presioni politik. Dham lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Dëgjues dashur, e vazhdojmë emision e Radio Zëri Tyrkisë në Gjuhën Shqipe me një interval muzikor. Jeni duke dëgjuar nga Tarend Engli në këngën e saj me titull Ikimelek, dy engjëj, dëgjim të këngën.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat në mendikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sot me 14 tetor. Si sot, më 1092-shin, u nda nga jeta veziri persiani perandorisë së madhe Selçuke, Nizam al-Mulk. Njerësh klerik suni, jurist dhe filozof politik, a ju ngrit nga një pozicion i ullët brenda perandoris dhe u bë sundimtari de facto i saj për 20 vjet pas vrasjes së Sultan Alpaslanit në vitin 1072. Në këtë datë vitit 1882 u themelua Universiteti i Pendjabit në Pakistan. Të njëjtën ditë të 1912-s, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Theodore Roosevelt u plagos lehtë nga sipërmarrësi John Flamang Shrank. Megjithatë, Roosevelti e mbajti fjalimin e tij të planifikuar në Milwaukee me një plagë të freskët dhe një plumb të ngulur në gjoks. Si sot në vitin 1913, një aksident në minierën e qymyrgurit në St. Henid të Anglisë u mori jetën 439 personave. Në këtë datë të 1915-s, mbretëria e Bullgarisë u bashkua fuqive qendrore në luftën e parë botërore. Të njëjtën ditë të vitit 1926, kryetari i bashkisë së Stambollit, Muhitin Beu, celebroi martesën e parë sipas kodit civil turk. Si sot më 1933-shin, Adolf Hitler i njoftoi mos pjesëmarrjen e tij në konferencën e çarmatimit në Gjenovë të Italisë dhe largimin e Gjermanisë nga lidhja e kombeve. Në këtë datë të vitit 1943, në kampin e Sobiborit në Poloni, një ndër ata më të tmerrshmit e shfarrosjes gjatë Holokaustit, shpërtheu revolta e famshme të internuarve, të udhëhequr nga Aleksandr Pechevski, një ushtarak rus me origjinë hebraike, qindra burra, gra, pleqë dhe fëmijë të internuar në këtë kamp shkallmuan portat dhe u arratisën drejt pyjeve. Të njëjtën ditë të 1944-s vdiq në Herlingen të Gjermanisë në moshën 52 vjeçare Mareshali Erwin Rommel. I njohur ndryshe edhe si dhelpra e shkredëtirës, ai ishte një nga ushtarakët më të përgatitur të ushtrisë naziste gjatë luftës së dytë botërore. Rommeli drejtoi luftimet për pushtimin e Francës dhe për kundërsulmin ndaj anglo-amerikanëve në Afrikën e Veriut. Por në vitin 1944, ai u implikua në grushtin e dështuar të shtetit ndaj Hitlerit. Kolegët e tij, përpara se ta arrestonin, i ofruan dy opsione: të vetvritej dhe më pas të nderohej si ushtarak madhor, ose të arrestohej dhe të dënohej me pushkëtim. Rommeli zgjodhi të parin. Sot ai është një ndër të rrallët ushtarak nazist që nuk mori pjesë në krimet e luftës. Si sot në vitin 1947, piloti testues amerikan Charles Elwood Yeager u bë njeriu i parë që te i kaloi shpejtësinë e zërit me avionin Bell X-1. Në këtë datë 1962-shit shpërtheu zyrtarisht kriza e raketave në Kubë, pasi një patrullim ajror amerikan mbi Karajibe lokalizoi dhe fotografoi disa instalime raketore sovjetike në xhunglat kubane. Të njëjtën ditë të vitit 1964, çmimi Nobel i paqes ju akordua priftit amerikan me ngjyrë Martin Luther King. Si sot më 1981-shin, Husni Mubaraku u bë presidenti i Egjiptit pas atentatit vdekjeprurës ndaj Enver Sadatit. Mubaraku qëndroi në krye të shtetit egjiptian për 30 vjet. Në këtë datë të vitit 1986, ndroi jetë shkrimtari, botuesi dhe aktivisti i shquar shqiptar Bilal Xhaferri. Të njëjtën ditë të 2012-s, piloti austriak Felix Baumgartner u bë njeriu i parë në botë që u hodh nga stratosfera në tokë nëpërmjet rënies së lirë. I ngjitur në lartësinë 39.000 metra, ai u hodh nga një kapsulë hapësinore në drejtim të tokës dhe arriti shpejtësinë 1400 km në orë. Në metrat e fundit, zbritja u kryej me parashut. Ky spektakël u cilësua nga analistët si një ndër më të veçantët, por dhe njëkohësisht më të rrezikshmit në botë. Miq të hyrë, çdo ditë vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 14 tetorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të tjera.

Demonstrimi i par i drejtimit autonom të një automjeti pa timon dhe pedale javën e kaluar meriton shumë më tepër se sa thjesht një interpretim të teknologjisë së re. Kjo epokë e re në të cilën arkitektura dhe madje edhe kuptimi i automobilit do të ndryshojë, do të trondisë rënjësisht ekuacionin shekullor të njerëzit, makinës dhe linjës së montimit. Automjetet robotike, autonome të mundësuara nga inteligjenca artificiale, do të jenë në qendër të vëmendjes. Kur automobili i parë në botë u prodhua nga Carl Benz në vitin 1885, ishte e vështirë të thuhet se sa shumë do të ndryshonte jetën e njerëzve sot. Me kalimin e gjithë kësaj kohe dhe me zhvillimin e teknologjisë, automobilat pasuan shëndrime shumë të mëdha. Veçanërisht në vitet e 80-ta, teknologjitë që vendosnin në plan të parë shëndetin dhe sigurinë e shoferit dhe të pasagjerit, u përfshin me shpejtësi në sistem. Në vitet e 2000-ta, disa makina pretendoni se është pothuajse e pamundur që dikush të vdesë brenda makinës sonë. Të tjerët madje pretendonin se makinat e tyre mund të përshkonin të gjithë rrugën në mënyrë autonome. Por në të gjitha shembujt deri më sot, elementi më themelor që kanë mbetur i pandryshuar në një mënyrë ose në tjetrën, ka qenë timoni dhe pedalet e gazit dhe të frenave. Ndërkohë një makinë automobilave e prezantoi një model pa timon dhe pedalet e gazit e frenit. Ndërsa debatet vazhduan, nëse ky automjet mund të prodhohej, modeli i tij u përdor në trafik për herë të parë në shtator të vitit 2026. Çfarë do të ndryshojnë makinat pa timon? Edhe pse makina pa timon ose pedale është një zhvillim kritik në vetvete, ana e tjetër e medaljes është në fakt shumë e gjerë dhe tregon një pikë që duhet menduar. Nëse automjetet e reja do të prodhohen në këtë mënyrë, çfarë do të bëhet me kulturën e automobileve me të cilën jemi mësuar prej shekush? Çfarë do të ndodhë me timonët, pedalet, panelet e instrumenteve apo prodhuesit e sedileve që specialisht

specializuan në prodhimin e sedileve të rehashme për shoferin dhe pasagjerit, se dhe sistemet mekanik e është të gjitha këto. Dhe si du të përshtaten me këtë epokë të re, qindra mira punëtor përgjegjës për montimin e të gjitha këtyre komponenteve. Pyetjet janë mjaft të shumta, mirë po është pothuajse pamundur të jepet përgjigje të gjitha të këtyre. Duhet të kalojë kohë për të parë se sa të thellë po e krijojnë thyrjen hapat e hedhura sot. Çështja e pronësisë së automobilit mund të ndryshojë rënjësisht. Pasi një nga titujt me të cilat do të diskutojmë së shumti në të ardhmen e afërt, do të jetë ai mbi përkufizimin e çështjes së të pasurit një automobil. Deri më sot blinim një automobil, shkonim ku dëshironim dhe e përdorim përsëri në momentin e nevojës. Për shembull, automjeti ynë me të cilën shkojmë në punë priste për orë të tëra në parkim derisa ne të mbarojmë orarin. Ose kur kthehemi në shtëpi në mbrëmje dhe ai pushon bashkë me ne dhe qëndron i pashfrytëzuar për orë të tëra. Një automjet i ri autonom i zbuluar nga një kompani makinash duket se do të ndryshojë zakonet tona shekullore të drejtimit të makinave. Automjeti ka inteligjencën artificiale të përparuar, nuk ka timon, pedale gazi, frena, sedilje të personalizuara, apo pajisje shtesë që i lidhin të gjitha këto. Ne thjesht do të hapim derën, do të hyjmë brenda dhe do të kërkojmë të na çojë kudo që duam të shkojmë. Ata që ndjekin nga afër sektorin e automobileve pretendojnë se në epokën e re, pronësia e mjetit do të ndryshojë edhe nëse e blejmë një mjet, nuk do të dëshmojmë që ai të qëndrojë i pashfrytëzuar për orë të tëra. Teksa ne bëjmë pushimin ton apo punën ton, ai do të shërbejë me aftësitë e tij të ngasjes autonome dhe inteligjencën artificiale të zhvilluar, atyre që kanë nevojë për transport dhe ne do të fitojmë para nga kjo. Këto përdoret shpesh shembulli i robotaksisë. Flitet se qëndrimi bazë i atyre që do të zotrojnë automjete të tilla do të jetë dëshira për një makinë tregtare që mund të bartë pasagjer 20 orë të ditës, në vend që të dërgoj një person dikur e të qëndroj bosh për orë të tëra. Në fund të ditës, në vend të qasjes, automobili është i barabart me produktin, do të dalë në plan të parë qasja, automobili është i barabart me shërbimin. A është e ky fundi i rrugës për qindra mira punëtor fabrikash? Se cili do të jetë faktori njeri në një funksionim, ku ka autonomi është në base një nga problemet më shqetësuese të shekullit të ri. Në sektorin e automobilave, ekuacioni njeri plus makinë plus linjë montimi do t'ja lërë vendit ekuacionit robot plus software plus inteligencë artificiale plus më pak njerës. Këtu çështja nuk është vetëm më pak punëtor, ndryshon cilësia punës që punëtori. Teksa numri i punëtorve që punojnë në prodhim po reduktohet, por rritet të rëndësia punëtorve të tillë si inxhinier të inteligjencës artificiale, inxhinier të baterive, shkencëtar të dhënave, ekspert të sigurisë ngasjes autonome, inxhinier të robotikës apo projektues të çipave. Edhe këtu duket se qëllimi bazë i markave nuk do të jetë prodhimi i për shembull 500.000 automobilave në vit, por vënja në punë e 500.000 automobilave për sa më shumë orë të jetë mundur. Pyetjet se sa makina shes, apo cilë është pjesa jote tregut, do t'ja lënë vendin pyetjeve si cilë është niveli i përdorimit të mjetit tënd, apo sa është ardhur vjetore për këtë mjet. Sektori automobileve është në prag të shëndrimit të madhë. Modelet më të fundin gre një pyetje tjetër thelbësore. Çfarë do t'i ndodhë prodhuesit të timonit, nëse nuk ka timon? Prodhuesit të pedaleve nësa nuk ka pedale, apo prodhuesit të marsheve nësa nuk ka kuti shpejtësie. Çfarë do të bëjnë prodhuesit të paneleve të instrumenteve të sistemit të shkarkimit dhe pasqyrave anësore? Disa zëra që tashmë u zvogëluan me automjetet elektrike po kalojnë për herë të dytë në një sprovë serioze. Zhvillimet ekzistuese duket se do të krijojë një mundësi të pabesueshme për disa sektorë në automobilistik, kurse për disa të tjerë një kërcenim ekzistencial. Në këtë epokë të re, ku në vend të pyetjes ku është makina ime, do të fillojmë të themi cila makinë po vjen për të më marrë. Pritet me kureshtje se çfarë harte rrugore do të ndjekë Turqia në këtë drejtim.

çaste që ndryshuan rrjetin e historisë. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot në qytetin Mush të Tyrkis, në fushën e Manzikertit, pra Malazgirtit, do të jemi dëshmitar të datës 26 gusht 1071. Në njërën anë ndodhet ushtria e Bizantit, përfaqësuese e fundit të Romakëve, në anën tjetër ushtria e Perandorisë së Madhe Selçukase, një nga shtetet më të rëndësishme që turqit kanë themeluar gjatë historisë. Sot nuk do të flasim vetëm për një betejë, po për atë moment vendimtar që përcaktoi fatin e një kombi. Mirë se vini në atë ditë kur Sultan Alpaslani tha fjalët: "Nëse vdes, kjo robe bardhë që kam veshur, le të jetë qefini im."

Më 26 gusht 1701 në fushën e Manzikertit, ushtria sultanit të madh Selçukas Alpaslan është ballë për ballë me ushtrinë e perandorit bizantin Romani IV Diogjeni. Betejë nuk do të zhvillohet vetëm mes dy ushtrive, ajo do të jetë edhe një përballje mes dy botëkuptimeve, dy traditave ushtarake dhe dy rendimeve politike të ndryshme. Përballë rreth 200.000 ushtarëve bizantin ndodhen afërsisht 50.000 ushtarë turqë. Ushtria bizantine përbëhet nga elementë të ndryshëm, përfshirë mercenar frank, si edhe turq, peçenek dhe uz. Kjo më shumë lojshpëri përbën një faktor të rëndësishëm që dobëson unitetin e komandimit brënda ushtrisë. Ndërko ushtria selçukase, edhe pse në numër më të vogël, përbëhet në njësi me lëvizshmëri të lartë, të bazuar kryesisht në kalorësi dhe me përvojë të madhe luftarake. Sultan Alpaslani, pasi fal namazin e xhumas së bashku me ushtrinë e tij, lidh bishtin e kalit dhe mban fjalimin e tij të famshëm. Këtu nuk ka asnjë sultan që urdhëron, asnjë ushtar që merr urdhra. Edhe unë do të luftoj,

si njeri për jush, me këtë vendosmëri, një sulmi i parë. Në orët e parë të betejës, Selçukët zbatojnë manovrën e tërheqës që njihet si kurthi i ujkut ose taktika e Turanit. Ushtria bizantine e merr këtë tërheqje të rreme si të vërtetë dhe duke u shkëputur nga vija qendrore, nis ndjekjen e njësive selçukase. Por sa më shumë përparon, aq më tepër prishet rëndi i saj dhe hapen boshllëqe mes njësive. Me afrimin e mbrëmjes, ushtria bizantine tashmë është e lodhur dhe e shpërndar. Pikërisht në çastin kur Diogjeni kupton kurthin dhe jep urdhrin për tërheqje për ushtrinë e tij të raskapitur dhe me radhë të çrregullta, krijohet një nga boshllëqet më kritike të historisë. Ja, pikërisht në këtë moment vjen vendimi i përcaktues i Alpaslanit. Alpaslani i jep ushtrisë urdhrin për sulm të përgjithshëm, kalorse selçukase me sulme të befasishme dhe të sinkronizuara nga vijat e tërheqjes e rrethon ushtrinë bizantine. Kjo manovër e ndryshon në mënyrë përfundimtare rrjedhën e betejës. Kur njësitë kalorësisë të përbëra nga peçenek dhe uz dëgjojnë komandën në gjuhën turke që vijnë nga radhët selçukase, ato ndryshojnë anë, duke dobësuar në çast fuqinë kalorësiake të Bizantit. Perandori Diogjen, ndërsa përpiqet rivendos rendin, mbetet i rrethuar dhe bie rob. Për herë të parë në histori, një perandor bizantin ka rënë rob në fushën e betejës në duart e një sundimtari turk musliman.

Pas fitore, Sultan Al-Paslani e afrohet pranduri të zënë robë me dinjitetin një burshtetasi dhe pasi në shkrua një traktat e falat të. Por historia kishte përgatitur një skenar shumë të dhimbshëm për Diogenin. Në kryeqytetin e tij ai rrëzohet nga Froni, i verbohen syt dhe mbyllet në një manastir. Kur perandori që e zëvendëson shpall se nuk e njeh traktatin e nënshkruar me Alpaslanin, sultani jep atë urdhër historik: le të fillojë nga dhimi i Anadolit. Ky urdhër nuk hap vetëm portet Anadolit për turqit, ai vë gjithashtu në lëvizje rrugën që çon drejt perandorisë osmane, procesin që të nxis kryqëzatat si edhe erën turke që do të fryjë mbi Evropë. Historianët e vlerësojnë Manzin Kertin jo vetëm si një fitore ushtarake, por edhe një thyre geopolitike afatgjatë. Bizanti pas kësaj beteje nuk arriti më kurrë të fitonte fuqinë e dikurshme në Anadol, dhe këto troje u shëndruan atë dhe të përhershëm turk. Beteja Manzi Kertit e fituar falë vendimit të saktë në kohë, të guximshëm dhe strategjik të Alpaslanit, nuk ndryshoi vetëm rrjedhën e një lufte, por edhe drejtimin historik të Anadolit. Një vendim i guximshëm i marrë në momentin e dur nga një udhëheqës ka shkruar historinë e këtyre tokave mbi të cilat jetojmë sot. Sultan Alpaslanin dhe të gjithë dëshmorët tan i përkujtojmë me mëshirë dhe nderim.

Dëgjues në ruar, përpara se të mbyllim misionin sotëm radiofonik, po injojmë edhe një shkurt në zhvillimet kryesore të ditës. Presidenti Erdogan përgëzoi Justina Shirokapulën për marrjen e detyrës si president e re e Kosovës dhe i uroi asaj suksese. Pula është presidentja e tretë grua e Kosovës, e cila u zgjodh më 6 tetor me mbështetjen e 81 deputetëve. Në emër të presidentit Erdogan, ministri i punëve të jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, do të marrë pjesë në samitin e 7 të Këshillit të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të Konferencës për Bashkëveprim dhe Masandërtimi Besimi në Azi, që mbahet në Baku sot dhe nesër. Në samit pritet të miratohen deklarata e Bakus dhe një dokument për bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë, si dhe të shpallet antarësimi i Laosit në këtë organizatë. Ministri i Turqisë Mbrojtjes Kombëtare Yashar Güler mori pjesë në një stërvitje ushtarake pranë Ankaras, ku ai theksoi rëndësinë e modernizimit të ushtrisë dhe zhvillimit të industrisë vendase të mbrojtjes. Ai nënvizoi gjithashtu angazhimin e Turqisë përmes diplomacisë në forcimin e paqes dhe sigurisë rajonale. Udhëheqësi të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian do të mblidhen në Bruxelles për një samit dyditor, ku do të diskutojnë konkurrueshmërinë, çmimet e larta të energjisë, buxhetin e

marshën të pes, luftën në Ukrajinë, zhvillimet në lidhje mesme dhe migracionin. UKB-ja dënoi sulmet me dronë ndaj anijeve tregtare në detin e zi, duke palemëruar se ato mund të rrezikojnë jetën e detarëve dhe të shkaktojnë rritje të çmimeve të ushqimeve e mallrave. Në incidentet pranë brigjeve të Bullgarisë, një anije u godit dhe ekuipazhi i saj u evakua, ndërsa një tjetër u fundos dhe një detar u shpëtua. Dëgjuat emisionin radiofonik të TRT-s në Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të njëjtë pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit dhe gjurmët turke në UNESCO. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin e transmetimit Aslë Jekëllmas, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

では音楽の時間で最初にお送りするのがタルカン石も思わずとなります。

Dyzbusten në ruar për shëndetin nga Radio Zeri, Tyrkia, se sot është e njëtë 15.26. Këtu në Ankara, ora është 15.30 minuta. Emisioni të rëtës në Shqipë mund të ndisht një pandërpriri gjithdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat të 4A, si dhe në internet në portalin të rëtëdinle.com fraksion radiolar për mes radio stacionit të rëtë Vot Vest. Pas buletinit të lameve do të dëgjoni rubrikat, kujtese historike, sportistët të turqë që ka përcyen kufit, si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varësit të kosë do të keme dhe intervale muzikore me këngë të zgjedhura turke. Në mikrofon jam unë Erxhan Muaremi dhe kolegu Hilmi Velagushti, bashkë me operatorin e Zerit Aslaji Kolmas, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Të dashur miq, ju njohim fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Terroristi Miraç Ural, i njohur dhe si Ali Kajal, e i akuzuar për sulmin me bombë të vitit 2013 në rajonin Rejhan dhe të provincës Hatay, ku mbledhën 52 persona, është kapur në Siri teksa po përpiqej të arratisë jashtë vendit. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë, Hakan Fidan, deklaroi se duhet mbajtur një qëndrim i vendosur në mbështetjet e të drejtave të Palestinës dhe kundër shtypjes së vazhdueshme dhe shkeljeve të rënda. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare të Turqisë bërë të ditur se procesi lidhur me mbështetjen ushtarake që vendi mund t'i ofrojë Arabisë Saudite në kuadër të Aleancës Mbrojtëse të Mekës, do të zhvillohet në përputhje me kushtetutën dhe dispozitat ligjore përkatëse. Forcat qeveritare të Jemenit njoftuan se mbi 200 rebel Huthit janë vrarë ose plagosur gjatë përleshjeve të ashpra në provincën Taiz, ndërkohë qeveria jemenase i kërkoi OKB-s dhe Këshillit të Sigurimit të ndërmarrin masa urgjente për të dhënë fund rrethimit të qytetit nga Huthitët, duke paralajmëruar për pasojë humanitare të rënda. Zvendës kryeministri rus Aleksej Novak deklaroi se kompanitë të ruse janë të gatshme të nisin furnizimin e SHVAS me dizel, sipas tij dërgesat e parë mund të realizohen brenda 2-3

0: Javësh pas në nënshkrimit të kontratave, ndërsa parët po negocojnë kushtet tregtare.
1: Dëgjuesi nderuar, po japim lajmet. Ministri i Punëve të Jashtme i Tyrkisë Hakan Fidan deklaroi se duhet të mbajtur një qëndrim i vendosur në mbështetje të drejtave të palestinezëve dhe kundër shtypjes së vazhdueshme dhe shkeljeve të rënda. Ai theksoi se një zgjidhje e qëndrueshme kërkon krijimin e një shteti të pavarur dhe sovran palestinez mbi bazën e kufive të vitit 1967 me kryeqytet Jerusalemin lindor. Këto ishin fjalët e ministrit Hakan Fidan gjatë të fjalimit të në samitin e 7 të konferences për ndërveprimin dhe masat e ndërtimit të besimit nazi, i cili u zhvillua në Baku, ku ai mori pjesë në përfaqësim të presidentit Recep Tayyip Erdogan. Duke theksuar se forcimi i konferences është një domosdoshmëri për garantimin e paqes dhe të mirëqenjes në një periudhë që karakterizohet nga rritja e ndikimit të Azis, Fidani tha: Si Tyrkje jemi të vendosur të forcojmë konferencën si forumin më gjithëpërfshirës të sigurisë në Azi. Në këtë kuadër, duhet të rrisim sigurinë ekonomike dhe të përmirësojmë ndërlidhjen, duke zgjeruar lidhjet e transportit dhe duke diversifikuar korridoret energjetike. Duke paralajmëruar se krizat të gjithnjë e më të shumta në botë poshtojnë pasiguri në platformat ndërkombëtare, Fidani tha se gjetja e zgjedhjeve kolektive për problemet e përbashkëta është më urgjente se kur. Hakan Fidan nënvizoi se angazhimi për paqen dhe besimin e ndërsjellët duhet të vlejë për secilin prej vendeve anëtare. Ne nuk mund të harrojmë këtë angazhim ndërkohë që Izraeli, i cili është antar i konferencës për ndërveprimin dhe masat e ndërtimit të besimit nazi, shkel të drejtat të themelore të popullit palestinez përmes një politike sistematike shtypje, deklaroi Fidan, ndërsa vijoi me këto fjalë: Duhet të mbajmë një qëndrim të vendosur në mbështetje të drejtave të Palestinës, antare e organizatës sonë dhe kundër shtypjes së vazhdueshme dhe shkeljeve të rënda. Një zgjidhje e qëndrueshme kërkon në krijimin e një shteti të pavarur dhe sovran palestinez, mbi bazën e kufive të vitit 1967 me kryeqytet Jerusalemin lindor. Ministri i Jashtëm turk theksoi se samiti duhet të përcaktojë një udhërfyes të qartë dhe konkret për ta bërë konferencën më efektive me synim për të garantuar paqe të qëndrueshme dhe rritje të mirëqenies në të gjithë kontinentin. Nga ana tjetër, sipas informacioneve të siguruara nga burimet diplomatike, Fidani u pritet nga presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev në kuadër të pjesëmarrjes së tij në samit. Më pas Fidani u takua edhe me homologun rus Sergei Lavrov.
0: Ministria e Punëve të Jashtme të Tyrkisë dënoi vendimin e Kolumbisë për zhvendosjen e ambasadës së saj në Izrael nga Tel Aviv në Jerusalem. Në një deklaratë, ministria theksoi se ky hap shkel rezolutat për kërcat të organizatës së Kombeve të Bashkuara, veçanërisht ato me numrat 478 dhe 1980 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, si dhe bie ndesh me parimet juridike të theksuara në opinionin këshillëmor të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë. Më tej ajo nënvizoi se Jerusalemi lindor është pjesë e pandashme e territoreve palestineze të pushtuara. Ajo i bëri thirrje Kolumbisë si që ta tërheqë këtë vendim, duke theksuar se të gjitha shtetet duhet të shmangin veprimet që mund të cenojnë statusin historik dhe juridik të Jerusalemit. Në përfundim, Ministria Turke e Punëve të Jashtme risolli në vëmendje se e vetmja rrugë për vendosjen e një paqe të drejtë të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse në rajon është krijimi një shteti palestinez të pavarur e sovran me kryeqytet Jerusalemin lindore me tërësi territoriale dhe mbi bazën e kufive të vitit 1967.
1: Ministri i Mbrojtjes Kombëtare Tyrkisë vëri të ditur se procesi lidhur me mbështetjen ushtarake që vendi mund t'i ofrojë Arabisë Saudite në kuadër të Aleancës së Mbrojtjeve të Mekës do të zhvillohet në përputhje me kushtetutën dhe dispozitat të ligjore përkatëse. Zëdhënësi Zeki Aktürk e bëri këtë deklaratë gjatë konferencës së përjavshme për shtyp në ambientet e ministrisë, duke u përgjigjur pyetjes lidhur me forcat dhe kapacitetet ushtarake që Tyrkia mund të vërë në dispozicion të Arabisë Saudite në kuadër të kësaj aleance, kundër admirali Aktürk theksoi se fillimisht marrëveshja duhet të ratifikohet nga Kuvendi i Madh Popullor i Tyrkisë dhe të përfundojnë procedurat e nevojshme të autorizimit për dërgimin e forcave të armatosura turke jashtë vendit. Ai shpjegoi gjithashtu se kontributi i mundshëm i Tyrkisë në këtë suazë do të përcaktohet nga autoritetet përkatëse, duke marrë parasysh nevojat dhe kërkesat e Arabisë Saudite, zhvillimet në teren dhe nevojat operative, si dhe në bazë të marrëveshjes që do të arrihet ndërmjet palëve. Ndërkohë, zëdhënësi Aktürk njoftoi edhe se vijon kontaktet me autoritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës lidhur me dorëzimin e 6 avionëve luftarak F-35 të prodhuara për Tyrkinë. Lidhur me këtë çështje, ai tha se Ankaraja pret heqjen e sanksioneve të vendosura në kuadër të Kacas, të cilat nuk përputhen me frymën e aleancës.

0: si edhe të gjitha kufizimeve të drejtë për drejta apo të tërthorta ndaj industrisë turke të mbrojtjes. Kundër admirali Aktürk shprehu pritshmërinë që procesi të përmbyllet me rezultate pozitive në përputhje me marrëdhëniet e aliancës dhe interesat e ndërsjellta.
1: Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen njoftoi se ka interceptuar dhe shkatëruar një raketë lundruese mbi rajonin e Medinas në perëndim të vendit. Ky është rasti më i fundit i interceptimit të raportuar nga koalicioni, zëdhënësi i koalicionit të Gjeneral-Major Turki Al-Maliki e njoftoi ngjarjen përmes një deklarate të shkurtër të publikuar të njëjtën në platformën X. Deklarata nuk përmban të dhëna se kush e kishte lëshuar raketën ose cili ishte objektivi i saj. Gjithashtu, nuk u dhan hollësi për viktima apo dëme të mundshme. Ngjarja ndodhi ndërkohë që udhëtitët kanë intensifikuar sulmet me raketa dhe dron ndaj Arabisë Saudite, duke shënjuar aeroporte dhe objekte energjetike. Koalicioni i akuzoi udhëtitët se më 29 shtator kishin kryer një sulm me dron ndaj nën stacionit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Taiba të Medinës. Sipas Al-Malikit, sulmi nxori është funksionet një transformator, por nuk shkaktoi ndërprerje të furnizimit me energji elektrike. Ky objekt furnizon me energji xhamin e profetit, një nga vendet më të shenjta të botës islame, që nga viti 2015 Arabia Saudite udhëheq një koalicion ushtarak që mbështet qeverinë e Jemenit kundër udhëtitëve. Këta të fundit mbajnë në kontroll kryeqytetin Sana dhe disa zona të tjera të vendit që nga viti 2014.
0: Huthit në Jemen pretendojnë se kanë shënjestruar me raketë tok-air një avion luftarak të Arabisë Saudite të tipit Typhoon në hapësirën ajrore të provincës Sada, dhe se avioni është goditur. Zëdhënësi ushtarak i Huthive Yahya Seri publikoi një deklaratë në televizionin Al Masira të lidhur me këtë grup. Forcat tona të armatosura shënjestruan një avion luftarak me raketë tok-air në hapësirën ajrore të provincës Sada. Avioni u godetë drejt për drejt dhe ndodhet në rrezik rrëzimi, deklaroi Seri. Ai pretendoi ndër të tjerës se avioni i shënjestruar ishte një avion luftarak saudit i tipit e Typhoon, i cili është ngritur nga baza Taif në perëndim të Arabisë Saudite. Autoritetet saudite ende nuk kanë bërë ndonjë deklaratë lidhur me këtë pretendim. Ndërkohë televizioni Al Masira njoftoi se kryeqyteti i Jemenit, Sana, ishte shënjestruar nga sulmet ajrore. Deri më tani nuk janë publikuar informacione për pasojat e sulmeve. Në Jemen vijon në lufta civile cila nisi pasi Huthit morën në kontroll kryeqytetin Sana dhe disa provinca në shtator të vitit 2014. Përplasjet mes forcave qeveritare dhe Huthive vazhdojnë të thellojnë krizën humanitare në këtë vend. Ndërkohë koalicioni arab i udhëhequr nga Arabia Saudite mbështetet që nga marsi i vitit 2015 qeverinë e Jemenit të njohur nga bashkësia ndërkombëtare.
1: Forcat qeveritare të Jemenit konfirmuan se mbi 200 të rebel Huthit janë vrarë ose plagosur gjatë përleshjeve të ashpra ushtarake në provincën e Taizit në jug perëndim të vendit. Forcat qeveritare po vazhdojnë operacionet për të rimarë pozicionet e kontestuara dhe linjat e furnizimit. Në një deklaratë të publikuar në platformën X, komanda ushtarake e Taizit bërë të ditur se gjatë smërkurës vijuan përleshjet intensive në frontin në Dhubab në perëndim të Taizit, si dhe në frontet e Lakrud dhe Al-Shakab në jug. Përleshjet të cilat nisën orët e mëngjesit u intensifikuan ndjeshëm pas dite. Avionët luftarak goditën një autokolon me tanke dhe automjete ushtarake të rebelëve Huthit në zonën Ras El Menjb në rajonin El Misra. Më pas u kryen sulme ajrore pranë në kodrës Sofitel në lindjet të Taizit, si dhe dy sulme të tjera në frontin në Dhubab ku u shkatruan automjete të blinduara. Komanda ushtarake njoftoi se brenda një dite mbi 200 rebel Huthit u vran ose u plagosën. Gjithashtu u shkatërrua një automjet ushtarak, u dëmtuan dy tanke, u neutralizua një autokolonë armatosur dhe u rrëzua një dron. Për shkallëzimi i luftimeve është pjesë e operacionit Agimi i Jemenit të nisur në fillim të këtij muaji nga qeveria jemenase, e njohur ndërkombëtarisht për të rimarrë territoret në kontrollin e Huthitëve, përfshi kryeqytetin Sana. Ofensiva e mbështetur nga koalicionin nën udhëheqjen e Arabisë Saudite ka intensifikuar përleshjet në disa provinca veçanërisht në atë të Taizit. Kjo provincë është një zonë ku palët luftojnë për kontrollin e kodrave strategjike dhe të linjave logjistike të furnizimit. Pas përshkallëzimit të luftimeve në vijën e frontit, qeveria e Jemenit i bëri thirrje të mërkurën organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe Këshillit të Sigurimit që do të marrin masa urgjente për të dhënë fund rrethimit të Taizit nga rebelët Huthit. Ajo paralajmëroi gjithashtu për pasojë humanitare të rënda. Ministria e Jashtme dhe Çështjeve Emigratore të Jemenit, Afra el-Zuba, e bëri thirrjen përmes letrave drejtuar sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, kryesisë së Këshillit të Sigurimit, komisionerit të lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut dhe komitetit ndërkombëtar të kryqit të kuq. El-Zuba paralajmëroi se për shkallëzimin e fundit dhe shtrëngimin e mëtejshëm i rrethimit do të prekin më shumë se 4 milionë njerëz.

0: të cilët kanë mbetur të blokuar brenda qytetit ose janë detyruar të zhvendosen drejt zonave të El Shamajatain, El Muasit dhe Jebel Habashit.
1: Terroristi Mihraç Ural, i njohur edhe si Ali Kiali, i akuzuar për sulmin me bomb të vitit 2013 në rajonin Rejhanlı të provincës Hatay të Tyrkisë, ku u mbënjetën 52 persona, është kapur në seri, teksa po përpiqet të arratisej i jashtë vendit. Si pas agjensi zyrtare sirianit të lajmeve Sana, Mihraç Ural i konsideruar edhe si përgjegjës kryesor për masakrat e kryera në të njëjtën vit në fshatrat Banjas dhe Bejda në rajonin bregdetar të Sirisë, është kapur në kufi teksa përpiqet të largohet jashtë Sirisë. Vetë ditës së shërbimi për përgjithshëm inteligjencës siriane e ka arrestuar Uraldin në momentin kur po përpiqet të kalonte kufirin për të arratisur. Nuk janë dhënë informacione se në cilin shtet po përpiqet të arratisë terroristin në fjalë.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Gazeta The Wall Street Journal pretendoi se administrata e presidentit amerikan Donald Trump synon të krijojë bazën ligjore për të hequr shtetësinë dhe për të dëbuar nga Shtetet e Bashkuara kongresisten Ilhan Omar përmes një hetimi të nisur ndaj saj. Sipas të përditshmes në fjalë, autoritetet e burimit amerikane, identiteti të cilëve nuk është bërë publik, deklaruan se hetimi i nisur përpara zgjedhjeve të 3 nëntorit për Kongresin përqendrohet pjesërisht në procesin përmes të cilit Omar fitoi shtetësinë amerikane. Përveç dokumentacionit të emigracionit të kongresistes, gjithnjë, si pas burimeve në fjalë, po shqyrtohet të procesi sjelljes në SBA të familjes së babait të saj, Nur Omar Mohamed, i cili ndroi jetë në vitin 2020. Burimet pretendojnë se administrata Trump synon të gjejë arsye ligjore për t'ia hequr Omarit shtetësinë dhe për të dëbuar nga vendi. Zyrtarët bëjnë të ditur se gjatë kontrollit federal në banesën e saj më 12 tetor, janë sekuestruar telefonit celular, fletoret personale, kompjuterët dhe pasaporta e kongresistes. Gjithashtu, mbi një duzim personash, me styre dhe disa të afërm të saj, kanë marrë fletëthirje për të dëshmuar para jurisë së madhe federale në Minnesota. Banesa e Omarit në Washington ishte kontrolluar nga Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare në kuadër të një hetimi penal në vijim. Burime anonime kishin bërë të ditur më herët se hetimi lidhej me dokumentacionin e saj të emigracionit. Këshilli për Marrëdhëniet Amerikano-Islame, një nga organizatat kryesore përfaqësuese të komunitetit musliman në Shtetet e Bashkuara, e dronoi bastisjen duke e cilësuar atë si një akt për ndjekje politike. Gjithashtu, zyra e kongresistes Omar reagoi ashpër ndaj kontrollit të banesës, duke e cilësuar atë si shpërdorim të pushtetit. Ilhan Omar, politikane 44 vjeçare me origjinë somaleze, është antare demokrate dhomës së përfaqësuesve që nga shteti i Minnesotës. Ajo u zgjodh për herë të parë në Kongres në vitin 2018. Në majt këti viti, zvendës presidenti Amerikan, J.D. Vance, deklaroj se administrata Trump do të jeton të Omarin lidur me pretendimet për mashtrim në procedurat e migracionit, vetë kongresistja i ka edhe poshtë kategorikisht akuzat në fjalë.
1: Presidenti Shteteve të Bashkurat Amerikas Donald Trump ka përsëritur deklarata se lufta me Iranin do të përfundoj shumë shpejt dhe se çmimet e naftës do të pësojnë rënjë të ndjeshme. Si pas gazetës The Hill, kreu i shtëpisë së bardhë i bëri këto komente gjatë një tubimi në shtetin e Montanës në prag të zgjedhjeve të mës mandate që do të mbahen në 3 nëntor për Kongresin Amerikan. Ai pretendoi se Irani nuk ka më forca detare dhe aerore, ndërsa pjesa e madhe ushtrisë së tij është shkatruar. Të paktën duhet tua kisha lën udhëhecit, sepse nuk e di më kë po negociojmë, vjoj Trumpi. Duke folur për gazetarët të pas kthimit nga tubimi, presidenti amerikan përsëriti se lufta me Iranin do të përfundojë shumë shpejt dhe se Teherani nuk do të zotërojë kur armër thamore dhe se çmimet e naftës do të bien ndjeshëm. Ndërkaqë gjatë një tubimi tjetër në Arizonë, ai foli edhe për bisedën me emirin e Katarit, sheikun Tamim bin Hamad Al Thani, lidhur me avionin presidencial të tipit Boeing 747, të prodhuar nga Katari dhe të modernizuar për përdorim nga lideri amerikan. Trump i tha se i kishte kërkuar udhëhecit Kataras që nëse ishte e mundur, avioni i këtij vendi të përdorej përkohësisht si avion presidencial i Shteteve të Bashkuara në pritje të përfundimit të avionit të ri të forcave ajrore amerikane.
0: Presidenti i Iranit Mesud Pezeshkian deklaroi se vendi nuk është përballur asnjëherë me presion dhe vështirësi kaq të mëdha që nga revolucioni i vitit 1979. Sipas agjencisë zyrtare iraniane të lajmeve IRNA, Pezeshkiani bëri këto komente gjatë një mbledhje të Këshillit të Planifikimit dhe Zhvillimit të provincës së Azerbajxhanit.

0: fiind dor, cu mori pies për mes internetit, a i foli për gjendjen ekonomike dhe sociale në vend, duke kujtuar vitet e para të revolucionit iranian të 1979-s, kur problemet ekonomike dhe sociale zgjidheshin për mes xhamive. Pezeshkiani theksoj se edhe sot banorët e lagjeve nuk duhet të jenë të pa informuar për gjendjen ekonomike dhe sociale të njëri tjetrit. Në 28 vitet që kanë kaluar nga revolucioni, vendi nuk është përballur asnjëherë me presion dhe vështirësi kaq të mëdha për presidentin iranian. Ai theksoi se armiqtë e Iranit synonin të krijonin destabilitet duke vënë në shënjestër ish udhëheqësin suprem të vendit Ali Khamenei dhe disa komandante zyrtar. Megjithatë, Pezeshkiani nënvizoi se në vend nuk ka pasur asnjë destabilitet, përkundrazi, uniteti dhe solidariteti janë forcuar.
1: Sipas gazetës izraelite Haaretz, e cila i referohet të dhënave mjekësore dhe dëshmive të të burgosurve, gardianët e burgjeve izraelite kanë qelluar me plumb bagome ndaj të burgosurve palestinez në ambiente të mbyllura. Sipasoj njëri prej të burgosurve ka pasur nevojë për ndërhyrje kirurgjikale, ndërsa një tjetër i është nënshtruar operacionit për shkak të një frakture në këmbë. Sipas organizatës Mjekët për të Drejtat e Njeriut Izrael dhe Komiteti Publik kundër Torturës në Izrael, që nga tetori i vitit 2023 janë dokumentuar të paktën 21 raste të përdorimit të armëve të zjarrit në 5 burgje izraelite. Studiuesit e të drejtave të njeriut bëjnë të ditur se shumica e rasteve kanë ndodhur në fund të vitit 2025 dhe gjatë gjysmës së parë të vitit 2026, zakonisht në distancë të afërt dhe pa pasur më parë trazira apo probleme sigurie. Organizatat për të drejtat e njeriut kanë konfirmuar se incidentet e të shtënave kanë ndodhur në qelitet ku të burgosurit flinin, në hapësirat e caktuara për ushtrime fizike dhe në zonat e pritjes për konsultime ligjore. Megjithse vëzhguesit e të drejtave të njeriut i u drejtuan zyrtarisht autoriteteve në muajin gusht, duke kërkuar ndalimin e përdorimit të plumbave të gomës dhe të plastikës në ambientet të mbyllura, shërbimi i burgjeve të Izraelit refuzoi vendosjen e një ndalimi të përgjithshëm. Avokatja Meirav Ben Zev nga Komiteti Publik kundër Torturës në Izrael theksoi se të burgosurit hezitojnë të raportojnë rastet e abuzimit nga frika e hakmarrjes së mundshme. Ajo vuri në dukje gjithashtu se ankesat e mëparshme nuk kanë quar në ndjekje penale. Rreth 9.350 palestinesë, mes tyre 350 fëmijë dhe 90 gra, vazhdojnë të mbahen të burgosur në institucionet izraelite, ndërsa raportimet për tortura të përhapura, uri të imponuar dhe neglizhencë të rëndë mjekësore mbeten shqetësuese.
0: Izraeli po pengon edhe gjatë javës së dytë radhazi largimin e pacientëve dhe të plagosurve nga rripi i Gazës për të marrë trajtim mjekësor jashtë territorit, ndërkohë që mbi 21.000 persona presin evakuim mjekësor dhe mbi 2.000 pacientë kanë humbur jetën gjatë pritjes. Ministria e Shëndetësisë në Gazë publikoi një deklaratë lidhur me mbajtjen të mbyllura nga Izraeli të pikave kufitare për evakuimet mjekësore. Izraeli pushtues për të dytën javë radhazi po e mban të mbyllur pikën kufitare të Rafahut, duke penguar evakuimin e pacientëve dhe të plagosurve për të marrë trajtim mjekësor jashtë vendit, thuhet në deklarat. Ajo thekson se përmes këtyre veprimeve, Izraeli po shkel të drejtën ndërkombëtare humanitare, ndërsa nënvizon se pacientët dhe të plagosurit palestinez po privohen qëllimisht nga e drejta e tyre themelore për trajtim mjekësor, duke paralajmëruar për një numër të rrezikshëm dhe në rritje të shpejtë të rasteve kritike të cilat po përkeqësohen për shkak të pengimit të evakuimeve, Ministria e Shëndetësisë vlerësoi se gjendja e pacientëve në listat e pritjes po rëndohet çdo ditë më shumë. Sipas deklaratës, situata ka tejkaluar kapacitetet e spitaleve të shkatëruara dhe të rrethuara, madje edhe mundësitë e tyre për të ofruar trajtimin më minimal. Në deklarat bëhet thirrje që Izraeli të vihet nën presion për të hapur pikën kufitare të Rafahut dhe të gjitha pikat e tjera kufitare, si dhe për të mundësuar largimin nga territori të pacientëve dhe të plagosurve, jeta e të cilëve është në rrezik. Drejtori i ndihmës mjekësore për rripin e Gazës, doktor Mohamed Bouafish, kishte deklaruar se për shkak të kufizimeve të vendosura nga Izraeli në Gazë kanë humbur jetën 2027 pacient, ndërsa prisnin të merrin trajtim mjekësor ose të largoheshin nga territori për të trajtuar jashtë tij. Abu Afishi kishte bërë të ditur gjithashtu se mbi 21.000 persona në Gazë kanë nevojë për evakuim mjekësor. Në rripin e Gazës, i cili ndodhet në sulmet e ushtrisë izraelite, të cilat kanë arritur për masa gjenocidale dhe në një bllokadë të rrept, sektori shëndetësor është ndër fushat më të prekura. Në Gazë, ku numri i të plagosurve ka tejkaluar 175.000, përveç personave që vuajnë nga sëmundje kronike dhe kanë nevojë për trajtim afatgjat, janë regjistruar dhe mijëra raste të humbjes së gjymtyrve. Sulmet e Izraelit ndaj spitaleve të cilat i kanë nxjerrë ato jashtë funksionit, si dhe kufizimet për hyrjen e furnizimeve mjekësore dhe të karburantit të nevojshëm

0: për funksionimin e gjeneratorve, po pengojnë ofrimin e shërbimeve shëndetësore. Izraeli vazhdon gjithashtu të shkel për mes sulmeve marrëveshjen e arkushimit që hyn në fuqi më 10 tetor 2025. Sipas të dhënave të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë në Gaz, që nga hyrja në fuqi e arkushimit, si pasojë shkeljeve izraelite, kanë humbur jetën 1501 palestinez, ndërsa 5323 të tjerë janë plagosur. Ndërkaq që nga tetori vitit 2023, në sulmet që Izraeli ka ndërmarrë ndaj rrymit të Gazës, kanë humbur jetën më shumë se 74000 palestinez dhe mbi 175000 të tjerë janë plagosur. Gjithashtu, rreth 90% e infrastrukturës së territorit është shkatëruar.
1: Zëdhënësi sekretari i përgjithshëm të OKB-s Farhan Hak foli në konferencën e përditshme për shtyp. Zëdhënësi Hak theksoi se pavarësisht armpushimit gjatë të ditës së djeshme dhe asaj pararendse, janë regjistruar në të gjitha zonat e Gazës sulme të shumta ajrore, zjarr artillerie, shpërthime gjatë shkatrimit të ndërtesave të shtëna nga deti dhe sulme të armatosura. Sipas tij, këto shkelje kanë ndodhur kryesisht në perëndim të vijës së njohur si Vija e Verdhë. Ritheksojmë se civilet dhe infrastruktura civile duhet të mbrohen në çdo kohë, deklaroi mes të tjera Shak. Ai bëri të ditur se OKB-ja dhe partnerët e saj po vazhdojnë të dërgojnë në Gaz furnizime për të cilat ka nevojë urgjente, por theksoi se ndihmat humanitare nuk janë të mjaftueshme për të përmbushur nevojat. Partnerët kanë thënë se ndihmat janë të kufizuara për shkak të financimit të pamjaftueshëm dhe pengesave nga ana e Izraelit. Këto përfshin kufizime për importin e materialeve kritike, si vaji i motorëve dhe pjesë të këmbimit, si dhe kufizimet e qasjes në më shumë se 64% të territorit të Gazës, deklarime se tjera Shak.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Zvendës kryeministri i Rusisë Aleksandr Novak deklaroi se kompanitë ruse të naftës janë të gatshme të furnizojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me karburant dizel. Sipas tij, dërgesat e para mund të realizohen brenda 2 apo 3 javësh pas nënshkrimit të kontratave. Novak u foli për gazetarët në kuadër të javës ruse të energjisë që po zhvillohet në kryeqytetin Moskë. Duke komentuar mundësinë e furnizimit të SBA-s me dizel nga Rusia, ai tha: "Për të realizuar dërgesat duhet të nënshkruhen kontratat, të ngarkohet karburanti, të merret me qira anija dhe të dërgohet të konsumatori. I gjithë ky proces zgjat 2 deri në 3 javë, prandaj marrëveshjet duhet të nënshkruhen më shpejt. Kompanitë tona janë të gatshme të nisin dërgesat në çdo moment. Aktualisht po zhvillojnë negociata për kushtet tregtare," vjoj Novaku. Ai bërë të ditur se nafta ruse ka tërhequr interese edhe nga vende të tjera. I pyetur nëse çmimi i dizelit që do të shitet SBA-s do të përcaktohet sipas kushteve të tregut apo me zbritje, Novaku përgjigj me këto fjalë: "Kjo është çështje e negociatave tregtare."
1: Ukraina akuzoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës se po e ndihmon në Rusinë në mënyrë të tërthurtë, duke mos publikuar para lajmërimet e hershme për sulmet me raketa ruse dhe duke kufizuar sistemet satelitore të internetit Starlink, jetike për operacionet ushtarake ukrainase me dron. Ky tension diplomatik u shfaq pas sulmeve me raketa balistike ndaj kryeqytetit Kiev për të dy net radhazi, gjatë të cilave nuk u aktivizuan sirenat e alarmit ajror. Në të gjithë vendin humbën jetën 15 persona, ndërsa u dëmtuan centralet energjetike në Kharkov, Zhytomyr, Sumi dhe Chernihiv. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelensky cilësoi ndërprerjen e shkëmbimit të informacionit të inteligjencës si krejtësisht të pajustifikuar. Ai paralajmëroi se Moskva, duke shkelur armpushimin për infrastrukturën energjetike të shpallur nga presidenti amerikan Donald Trump, po tregon mungesë të hapur respektin ndaj SBA-s. Zelensky i u drejtua drejt për drejt miliardirit amerikan Elon Musk duke kërkuar rikthimin e lidhjes së plotë në terminalet Starlink. Në një intervistë për gazetarin britanik Piers Morgan, Zelensky deklaroi se shpresoi që kjo të jetë një gabim ose një problem i madh teknik. "Nuk e di, por kërkojmë që ta korrigjojnë dhe ta rikthejnë sistemin e kapacitet të plotë." I pyetur nëse ndihet i tratuar pas marrëveshjes së Washingtonit me Moskën për naftën, Zelensky tha: "Është e dhimbshme që presidenti Trump zgjedh palën tjetër dhe jo anën tonë." Zyrtarët Ukrainës të mbrojtjes raportuan se shpejtësia e terminaleve satelitore ulet kur dronat të kalojnë shpejtësinë prej 160 km në orë e në disa raste edhe 80 km në orë. Sipas tyre, kjo pengon rënd aftësinë e ushtrisë për të ndaluar dronat e tipit Shahed ose për të goditur pozicionet nën kontrollin rus. Tërka që Elon Musk deklaroi se përgjegjësia për problemet e krijuara nuk i takon drejt për drejt kompanisë të SpaceX.

SpaceX për qeverisë amerikane, duke bërë dallime mes pajisjeve Starlink që përdorim civil dhe sistemet ushtarak Starshield. Në një postim në platformën X, Musk shkroi: "Sistemet Starshield janë pronë e qeverisë amerikane dhe kontrollohen prej saj. Çdo kufizim lidhur me shpejtësinë ose përdorimin përcaktohet nga ushtria amerikane dhe në fund të fundit nga presidenti Shëbas." Ministri i Ukrainës së Mbrojtjes Mihailo Fedorov deklaroi se lidhja është rikthyer për dronët të lëvizin me shpejtësi deri në 160 km në orë. Megjithatë, ai këmkuli se heqja plot e kufizimit të shpejtësisë në Starshield është tashmë thelësore për mbrojtjen e Ukrainës. Ndërkohë në Moskë, përfaqësuesi i Kremlinit Kiril Dmitriev konfirmoi se kontratat për furnizimin e shëbasme naftë do të përfundojnë brenda pak ditësh.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sot me 15 tetor. Si sot, më 1836 në qytetin Lutzen të Gjermanisë erdhi në jetë filozofi i famshëm Friedrich Nietzsche. Të njëjtën ditë të 1878-s, shkencëtari dhe sipërmarrësi amerikan Thomas Edison, një shpikës që la gjurmë të pashlyeshme në zhvillimin e teknologjisë moderne, themeloi kompaninë Edison Electric Light Co. për të zhvilluar anën tregtare të kërkimeve të tij mbi energjinë elektrike. Kjo kompani u mor me prodhimin dhe shpërndarjen e shumë pajisjeve elektrike, përfshirë edhe shpikjen më të famshme të Edisonit, llampën elektrike. Ky hap i rëndësishëm hapi rrugën për përhapjen e energjisë elektrike në qytete dhe shtëpi, duke sill ndriçimin në mbar botën. Themelimi i kësaj kompanie konsiderohet sot si një nga gurët themelorë të sistemeve moderne të energjisë dhe të rrjeteve të shpërndarjes së elektricitetit. Në këtë datë të vitit 1886 u lind në Korç gazetari, politikani dhe diplomati shqiptar Dimitër Berati, një prej nënshkruesve të deklaratës së pavarësisë së Shqipërisë. Kjo datë e 1917-ës shënon përfundimin e gjyqit kundër Mataharit dhe ekzekutimin e saj. Emri i vërtet i saj ishte Margareta Gertruida, por bota e njohu me emrin artistik Matahari, valtare famshme holandeze që u bë një nga figurat më enigmatike të shekullit të 20. Gjatë luftës së parë botërore, ajo u akuzua se kishte bërë spionazh si për Francën ashtu edhe për Gjermaninë. Sipas autoriteteve franceze, Matahari kishte ndarë informacione sekrete me armikun dhe për këtë arsye u arrestua dhe u dërgua përpara një gjykate ushtarake, e cila shpalli fajtore për spionazh dhe urdhëroi ekzekutimin e saj me pushkëtim. Historia tragjike e saj e ktheu Mataharin në një figurë legjendare të botës së spionazhit, duke frymëzuar filma, libra dhe rrëfime të panumërta në kulturën popullore. Sot më 1927, presidenti i Republikës së Turqisë Mustafa Kemal Atatürk filloi ligjëratën e tij 6 ditore në Kongresin e dytë të zakonshëm të Partisë Popullore Republikane. Më pas ky fjalim u përmbodh në librin e titulluar Ligjërata. Në këtë datë të vitit 1928, aerostati më i madh në botë, Graf Zeppelin, i cili që nisur nga Gjermania, mbërriti në New Jersey të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Fluturimi në fjalës gjati 111 orë. Të njëjtën ditë të 1944 u lind në Tropoj kardiologu dhe politikani shqiptar Sali Berisha. Ai ka shërbyer si presidenti i dytë i Shqipërisë në vitet 1992-1997, i pari zgjedhur nga një parlament i formuar nga zgjedhjet e lira demokratike pas rënjes së regjimit komunist në Shqipëri. Berisha ka qenë edhe kryeministri i Shqipërisë nga viti 2005 deri më 2013. Si një nga themeluesit e Partisë Demokratike të Shqipërisë, a i ka mbajtur 3 herë edhe postën e kryetarit të kësaj force politike në vitet 91-92, 97-2013 dhe nga 2020 e këtej. Si sot në vitin 1964, udhëheqësi i Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike, Nikita Hrushqov, u shkarkua nga posti teksa ishte me pushime. A i u zvëndësua nga Leonid Brezhnevi. Në këtë datë të 1968-s u lind në Bajon të Francës ish futbolisti profesionist dhe trajneri Didier Deschamps, një ndër më të mëdhenjtë e vendit të tij. Gjatë karrierës së tij aktive, ai ka luajtur me skuadrat e Marsejës, Bordeaux, Juventusit dhe Chelsea-t. Deschamps u shpall kampion botëror më 1998-ën dhe kampion evropian më 2000-shin me kombëtaren franceze. Kurse në ndrejtimin e tij si trajner, Franca siguroi edhe një tjetër herë titullin e kampionit botëror më 2016-ën. Deschamps-i ka fituar 35 shpime sportive kombëtare dhe ndërkombëtare. Të njëjtën ditë të vitit 1993, çmimi Nobel i paqes ju dha presidentit të Afrikës së Jugut de Klerk dhe liderit të Kongresit Kombëtar Afrikan Nelson Mandela. Si sot më 2003-shin, si rezultat i zgjedhjeve të mbajtura në Azerbajxhan, Ilham Alijevi u bë president i vendit duke pasuar baban e tij, Heydar Alijev. Në këtë datë të vitit 2013, një tërmet me magnitud 7.2 ball Richter shkaktoi vdekjen e 144 njerëzve në Filipine.
Të njëjtën ditë të 2017-s, kryeqyteti Mogadishu i Somalisë u bë skenë e një prej sulmeve më të përgjakshme me bombë në botë, si pasojë të cilit gjetën vdekjen 276 veta dhe u plagosën 275 të tjerë. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 15 tetorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do t'u tregojmë historinë e një figure që konsiderohet burim krenarie për mundjen turke, një kampion që përshkoi rrugën nga tapeti mundjes deri në majat olimpike. Me një medalje olimpike të artë, dy medalje olimpike bronzi, tre tituj kampion botëror dhe 11 tituj kampion evropian, Taha Akgyli është renditur mes emrave më të mëdhenj jo vetëm të mundjes turke, por edhe të historisë botërore të këtij sporti. Le të njihemi së bashku me këtë histori të jashtëzakonshme. Taha Akgyli u lind në Sivas më 22 nëntor 1990. Njohja e tij me mundjen nuk ishte as pak e rastësishme, pasi babai dhe vllai i tij gjithashtu merreshin me këtë sport me tradita të lashta. Në vitin 2003, kur ishte vetëm 12 vjeç, duke ndjekur gjurmët e babait dhe të vëllait, ai zbriti për herë të parë në tapetin e mundjes. Ai e bëri këtë sport të lashtë të anadolit pjesë të jetës së tij që në moshë fare të vogël. Akgyli përfundoi shkollën e lartë e edukimit fizik dhe sportit të Universitetin Karamanullu Mehmet Bey, ndërsa më vonë kreu edhe studimet pasuniversitare në Universitetin Gjumhuriet të Sivasit. Ndërthurja identitetet të ti si sportist me atë akademik u bë një pjesë e rëndësishme e rolit të ti në shoqëri. Hapi pari madhi të Akgylit në arenën ndërkombëtare erdhi në vitin 2012. Mundësiri u shpall kampion në kategorinë e stilit të lirë në peshën 120 kg, në kampionatin evropian të mundjes që u zhvillua në Beograd. Po atë vit, a i fitoj dhe medaljen e artë në turneun e 20 ndërkombëtarja Shardou, organizuar në Stambol. Këto suksese paralajmëroni një karrier të jashtëzakonshme. Në vitin 2013, Akgyli mbrojti titullin e kampionit në kampionatin evropian të zhvilluar në Tbilis, ndërsa po atë vit fitoj medaljen e bronzë në kampionatin botëror në Budapest. Kjo medalje bronzi ishte një nga treguesit e parë të suksesit të tij të madh ndërkombëtar, duke e renditur atë mes mundësve më të mirë në botë. Viti 2014 ishte një pikëthese e vërtet për Taha Akgylin. Pasi u shpall kampion botëror në kategorinë e stilit të lirë në peshën 125 kg, po atë vit Federata Turke e Mundjes e zgjodhi atë mundësin e vitit. Më 2015-ën a i mbrojti një tjetër titull, duke u kororizuar kampion botëror për të dytin vit radhazi. Titullin e tretë të kampionit botëror Akgyli e fitoi në vitin 2022 në kryeqytetin e Serbisë. Pas kësaj paraqitje, Federata Botërore e Mundjes e shpalli atë mundësin e vitit 2022 në stilin e lirë. Po atë vit, Akgyli fitoi edhe medaljen e artë të kampionatin evropian, duke e kurorëzuar 2022-shin si një nga periudhat më të ndritshme të karrierës së tij. Lojrat olimpike të Rios në vitin 2016 shënuan kulmin e karrierës së Taha Akgylit. Në finalin e kategorisë së stilit të lirë në peshën 125 kg, ai mundi rivalin e tij të fortë iranian Komeil Gasemi, duke fituar medaljen e artë olimpike. Kjo fitore, e pritur me entuziazëm të madh në Tyrkie, e shndroi Akgylin në një hero kombëtar. Medalja e artë olimpike e fituar nga Tyrkia në kategorinë më të rëndë të mundjes zë një vend të veçantë në histori.

në sportit turk. Në lojrat olimpike Tokyo 2020, Agyli u kthye në tapet pas një periudhe të gjatë dëmtimi dhe fitoi medaljen e bronzë. Ky sukses u arrit pas sakrificash të mëdha. Pasi kishte kapërcyer një periudhë dëmtimi prej rreth një viti e gjysmë, ai u rikthye drejt për drejt në garat e kampionatit evropian, ku u shpall kampion. Medalja e Tokios ishte shpërblimi për vendosmërinë e tij. Lojrat olimpike Paris 2024 shënuan për Taha Agyli njëkohësisht një tjetër sukses dhe një lamtumir emocionuese. Në ndeshjen e parë, ai mundi kundërshtarin nga Porto Rico me rezultatin 10-0 me epërsi teknike, ndërsa në çerekfinalen poshtë mundsin nga Hungaria me rezultatin 8-0, duke u kualifikuar në gjysmëfinale. Në sfidën gjysmëfinale me iranianin Amir Hussein Zare, Agyli u mund me rezultatin 2-1, pasi një vendimi diskutueshëm erdhi nga gjyqtarët. Në ndeshjen për vendin e tretë, ai mposhti mundsin nga Kirgjezia, Ayal Lazarev, me rezultatin 7-0, duke fituar medaljen e tij të tretë olimpike. Pas ndeshjes, ai la këpucët e mundjes në tapet, duke shpallur tërheqjen nga sporti. E gjithë salla u ngrit në këmbë për ta duar trokitur. Taha Agyli vendosi një epërsi të paprecedent në kampionatin evropian të mundjes, duke u shpallur kampion evropian 11 herë në vitet 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 dhe 2024 ai hyri në historinë e këtij sporti. Veçanërisht të parueshme ishin finalet kundër rivalit të tij Gjorgjan Geno Petriashvili. Paraqitjet e tij, si për nga epërsia teknike, ashtu edhe për nga forca mendore, fituan vlerësimin e të gjithë komunitetit të mundjes. Miq të vuajtur, historia e Taha Agylit na kujton mbi të gjitha fuqinë e rrënjve. Në këtë rrugëtim që nisi nga Sivasi dhe ushtri në mbar botën, një djalosh që ndoqi gjurmët e babait dhe të vëllait, u bë një nga mundësit më të mëdhenj të gjitha kohërave në kategorinë e peshave të rënda, duke mposhtur rival nga 10 vende. Trashëgimia që ai lë pas me një medalje olimpike të artë, dy medalje olimpike të bronzta, tre tituj kampion botëror dhe 11 tituj kampion evropian, do të mbetet e përhershme. Taha Agyli, i cili u largua nga tapeti i mundjes në Paris, pasi la aty këpucët e tij, sot vazhdon të prisë sportistëve të rinë në cilësinë e presidentit të Federatës Turke të Mundjes. E përshëndesim kampionin e madh me respekt, mirënjohje dhe dashuri. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe shpresojmë të takojmë sërish në episodin e radhës me një tjetër legjendë të sportit turk. Mirupjekshim. Sportistët turq që kapërcyen kufit.

đjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin ton të titulluar Gjurmë turke në UNESCO, sot do të shkojmë pas një traditë të lashtë, e cila jeton në krajina të ndryshme të Anadolit me emra të ndryshëm, por që bashkohet rreth të njëjtit mendim. Takimet tradicionale të bisedave shoqërore. Në disa vende quhen Yaran Sohbeti, në të tjera Sera Gecesi, Kyrsybashë, Barana, Gezek, Muhabet apo Erfene. Edhe pse emërtimet dhe mënyrat e zhvillimit ndryshojnë nga një krajinë në tjetrën, këto takime kanë një pikë të përbashkët. Bashkimin e njerëzve në një mjedis me rregulla të caktuara, ku përmes bisedës ndajnë përvoja, argëtohen duke mësuar dhe forcojnë lidhjet mes anëtarëve të komunitetit. Këto takime që organizohen veçanërisht gjatë muajve të dimrit kanë në qendër bisedën. Megjithatë, muzika, vallet popullore, lojrat tradicionale dhe gatimet karakteristike të krajinave përbëjnë gjithashtu pjesë të rëndësishme të kësaj tradite. Takimet Yaran në Çankırı, mbrëmjet Sera Gecesi në Shandu Urfa, takimet Kyrsybashë në Elazë dhe bisedat Barana në Dursunbej të Ballëkesirit janë ende sot në shembujt më të njohur të kësaj tradite të pasur. Një ndër veçoritë dalluese të takimeve tradicionale të bisedave shoqërore është mbështetja në rregulla të pashkruara, por të njohura nga të gjithë anëtarët e komunitetit. Grupet e bisedave zakonisht përbëhen nga 5 deri në 30 persona.

Personat që drejtojnë grupin mund të zgjidhen me votim ose të propozohen nga më të moshuarit. Edhe emërtimi i drejtuesve të këtyre bisedave ndryshon sipas krajinës. Ata mund të quhen Yaren Bashë, Yiğit Bashë, Köşe İhtiyarı apo Sohbet Başkanı.

rrezikën, lojrat apo rrëfimet kujore, por përvetësonja dhe rregullat e sjelljes dhe vlerat shoqërore të këtyre takimeve përmes përvojës së drejtë për drejtë. UNESCO-ja e vë theksin veçanërisht në këtë aspekt. Ajo i vlerëson takimet tradicionale të bisedave shoqërore si një praktikë shoqërore që mban gjallë traditat kujore, përcjell njohuritë për të kaluarën dhe mundëson ndarjen e vlerave kulturore. Gjithashtu thekson se këto takime u japin komuniteteve ndjenjen e identitetit dhe vazhdimësisë, si dhe forcojnë solidaritetin shoqëror dhe respektin e ndërsjellë. Dosja përgatitur nga Tyrkia për takimet tradicionale të bisedave shoqërore u shqyrtua në sesionin e 5 të Komitetit Ndërqeveritar të UNESCO-s, mbajtur në Nairobi në vitin 2010. Në përfundim, takimet tradicionale të bisedave shoqërore u regjistruan në listën e përkohshme të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit të UNESCO-s. Pas këtij vendimi, nuk qëndronte vetëm pasuria kulturore e kësaj tradite. UNESCO e vlerësoi si të rëndësishme për regjistrimin faktin se këto takime mundësojnë përcjelljen e traditave gojore dhe të vlerave kulturore, mbështesin ndjenjën e identitetit dhe vazhdimësisë së komuniteteve, si dhe kontribuojnë në rritjen e dukshmërisë së trashëgimisë kulturore jo materiale të komuniteteve të ndryshme. Rol përcaktues në procesin e vlerësimit luajti gjithashtu mënyra e përgatitjes së dosjes. Procesi nuk u zhvillua vetëm nga institucionet, u organizuan takime konsultative me komunitetet dhe grupet që e praktikojnë këtë traditë, ndërsa në dosje u përfshin edhe pëlqimet e tyre të lira, paraprake dhe të informuara. Në takimet e zhvilluara në vitin 2009 në Çankërë, në rrethin Simav të Kytahjas dhe në Shanlurfa, u zhvilluan biseda me bardhësit e traditës dhe u shqyrtuan masat për mbrojtjen e saj në të ardhmen. Po ashtu, në vendimin e UNESCO-s u mor parasysh shprehmisht edhe fakti se shumë variante lokale të takimeve të bisedave shoqërore ishin përfshin në inventarin kombëtar të trashëgimisë kulturore jo materiale të Tyrkisë, i cili mbahet nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit. Kur bëhet fjalë për trashëgimin kulturore jo materiale, çështja kryesore është që tradita të vazhdojë të jetojë brenda komunitetit të saj dhe të përcillet te brezat e rinj. Prandaj në dosjen e kandidaturës së Tyrkisë u parashikuan masa të tilla si zhvillimi i kërkimeve dhe dokumentimit, nxitja e organizimit më të shpeshtë të këtyre takimeve, sigurimi i mjediseve të përshtatshme për zhvillimin e tyre, mbështetja e pjesëmarrjes së të rinjve dhe rritja e dukshmërisë së kësaj tradite. Raportet zyrtare të mëvonshme të paraqitura në UNESCO tregojnë se disa prej këtyre masave u vënë në zbatim. Ministria e Kulturës e Turizmit realizoi kërkime në terren, ndërsa komuniteteve që e praktikojnë traditën, organizatave të shoqërisë civile dhe pushteteve vendore i u dha mbështetje financiare. Administratat lokale vunë në dispozicion ambiente për organizimin e këtyre takimeve në provinca si Çankërëja, Bursa dhe Konya. Në kuadër të Universitetit Karatekin të Çankërës u krijua qendra për zbatimin dhe kërkimin e kulturës si Jaran, ndërsa në vitin 2016 organizua një simpozium me temë Tradita e bisedave të Anadolit dhe Jarenit. Në vitin 2017, me pjesëmarrjen e komuniteteve nga Ankaraja, Afjon Karahisari, Ballëkesiri dhe Çankërëja, u realizua projekti Promovimi dhe Takimi i Kulturës Jaran. Gjithashtu, Komisioni Kombëtar Turk i UNESCO-s në 10 vjetorin e regjistrimit të kësaj tradite në listë, organizoi më 2020-ën një takim konsultativ me titullin Gjendja aktuale takimeve tradicionale të bisedave shoqërore. Në këtë takim, çështjet e mbrojtjes, ruajtjes dhe vazhdimësisë së traditës, përcjelljes nga brezi në brez, dokumentimit dhe ndërgjegjësimit u rishqyrtuan me pjesëmarrjen e institucioneve të ndryshme, akademikëve, përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe bardhësve të traditës. Ky proces tregon gjithashtu se trashëgimia e gjallë nuk është e shkëputur nga kushtet që ndryshojnë me kalimin e kohës. Sipas raportit periodik të Tyrkisë drejtuar UNESCO-s në vitin 2021, pandemia COVID-19 ndërpreu aktivitetet për mbrojtjen e kësaj tradite gjatë viteve 2020 dhe 2021, ndërsa disa prej veprimtarive u zhvendosën në mjedisin online. Nga ana tjetër, i njëjti raport tregon se pas regjistrimit në UNESCO, interesi për takimet tradicionale të bisedave shoqërore u rrit në nivel lokal dhe kombëtar, ndërsa bashkëpunimi ndërmjet institucioneve publike, universiteteve, organizatave të shoqërisë civile, komuniteteve dhe bardhësve të traditës u forcua. Ndoshta pikërisht këtu fshihet edhe vlera më e madhe kësaj tradite. Takimet tradicionale të bisedave shoqërore nuk janë thjesht një formë takimi trashëguar nga e kaluara, por një hapësirë kulturore e gjallë që vazhdon të ekzistojë përmes bisedës, dëgjimit, krijimit dhe ndarjes së përbashkët. Një bisedë që nis në një dhomë, ndonjëherë vazhdon me një këngë popullore, herë të tjera me një lojë tradicionale,
E ndonjëherë edhe me një fjalë të vetme që një pjesëmarrës i

son nga të moshuarit. Sepse trashëgimi e gjallë nuk është vetëm ajo që kujtohet, por edhe ajo që përjetohet sërisht dhe për cilët e brezi ardhshëm. Sot, në ciklin ton gjurmë turke në UNESCO, rendëm pas traditës së lashtë të bisedave në Anadolu dhe dëshmuam se si fjala, muzika dhe ndarja e përbashkët i bashkojnë njerëzit rreth së njëjtës tryez. Miropafshim sërish në episodin e ardhshëm për të ndjekur gjurmët e një tjetër vlere të trashëgimis kulturore dhe gjallë të Turqis. Gjurmët turke në UNESCO.

Të dashur miq të radios Zëri i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vote West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vote West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirëdëgjofshim.

0: yanım.
1: Η φωνή της Τουρκία, κοντά σας όπως χθες, έτσι και σήμερα.

기타를 탈 일이 뭐하자 비니 마르트라.

seguir, galiba seni bu yüzden bu kadar sitem.